tenta na pica, pica, tenta na pica, pica, tenta na pica, pica, tenta na pica, pica.